kari baka la tafilo. Omo je ka kono go de ghost yo. Edu to gbe wo ten kilo kilo. Kuma tingaza, kuma tingaza. Shina sa inyo palapa.